ماد قائم کراش ادی تے بامی ہن زکا دیش ادی رکوع کرا می ہن نا اکگا تے بامی ہن رکوع کراش

0: خروفان غورب بر رحمت چریه که فای مینایا اکا جگفانای بددج بگن دنوافیه اکا جگفان تیه قصد کربنی کنتا کتوه اکا جگفان ویدال ویه میدانی رسوکا خوریکن دینن علوین نتنی ما نکوگن دانیه قصد کربنی حبس کریه ابن دغنا دنوافیه اکا جگفان فدا میهونکی رسوکا نتیبه بگن رسوم بیروانه میهونه نونه ایرشک گان اتمون ایرشک درکمای نکمت کن دیبدانه پا دمی هونی رسون بیر کرا با اتوه آدی افار تیمن در نوی تیوه رسا بڑا کرنو آسه تیمننا که جگفان رکا تیرکن دیفی میں تیمننا که رکا تیرکن وادا افی ویا ایب اکب واقو تیبی سفندان تایو میهن دنوائی که مکہ این ارا وڈا کن فیه ابن دغنا که جگفان که اریوگا مکہ این ارا حرمپو تیرے گے حبیر که مجلس گا قرائشونگا که میهن تیبا میتنا کس منفیه تیبا میهن نکی کنگا جا بائیں گے ابو بکر غفان کی رسم بیروی دیہا میہن ہے یہ اکھا جی غفان کی فقیروں کے حاج بلدوا نمیہنن اتکل دیبا تیماغکم واصل کروا بیروں ارا مہمانوں نے کمیں ہیتوا اڑوا مائے بیکلن نوہ یہ مہم بیر افدا میہن کی بیرکوگن بدانے بائیں ہے یہ اہم بگن تیمان کے غفان مرسا گنسوی میں اکھا جی غفان اہنے بھی تیمان کے زیمہ سگئے اکھا جی غفان کلویس دوکت تراج دیف میہ کا قرآنے کمیں دننانی تیمان کے کندی ہے بامیم بلتے ایمے رگڑے اکا جگفانو کھجانگیاں اکروبا اوکمے اکا جگفانو گیگا کروبا گیاں احرمینن اندگون اکروبا احرم نوان دننواتے اوگنمینن ایمے کھانتا بڑوے داتیواکا مکی ایدینا بدگین اولے ایمیہن اکیوا اولے ایچے کنے ایچے کے اڑو ایبی جیا لکھ دیننائی مویا انگھنن ایمچا فتنا ویدوے مویا وے دینن بیر ویگن پتے دنفے ابن دغناویس بامیم ویکیوائیں میگوی قبول کوگیں ابو بکر گفانائی واہگ دکا اکا جگفانو گمچا مشرط کفا ہنگا جیے اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
1: حسين صلاح الدين رحمه الله لوفاء رسول السيرة بدار

0: امام وچ میستک نیو تیا بہ می ہنگے امل نفس تکائے تیا بہ می ہنگے اہل ورین نرکائیں سلام کراش اے نرکائے کے درکی می ہننائے ہلے
1: اسلامی تربیت
2: اڈو سوں تیگندمنی تیا بے فلوں کے دینی مرشد
1: دینو گے اڈو دینو گے

ساد قائم کراش ادی تھے بامی ہن زکا دیش ادی رکوع کرا می ہن نا اکگا تی بامی ہن رکوع کراش

0: أنني أبو جهل بن هشام سلام الله صلى الله عليه وسلم إتركه يفانا كمن ويجين لني أبو طالب يفانا ساي هاشم عنها ميهنا غنى بيركون كونغا واحد ذكرته أبو جهل ألم ميهكو إسلام بيج خبر دبي جيا أواه ميهكا دماء غوس كابفانج الدين دوكل لافيم تاي بلغة الدين ما رنجلة خوري غيكوركم بلاش كذيك بودي ميكم عن هذا فريم كذيك بالكرا فريم كذيك ميكم تريكرا فريم ویفاریاں نقصان کو مدا سننا پھسی کرا ہوتی میں کیا اچھتی گوا میں نے میہا دین دو کو میں ویجے کیا ملی رشا فاہ کن اڑے دیرا نکمیت میہا کو ویا میہا کن عذاب دکا میہا کا حوال کن اڑے میگو تن عذاب دیکھونا میہا کو تیرین عمار بنو یاسر ہوئے فہے اکلی گفانو بندو وٹا جائے گن دما باندے حترس فہے دما وان کو گن بریکتن عجیفان علا اڑے تے میہا جی گا بریکتن ایتا تنے فیہی روف جا پا ونکون اسر اکلی گفانو وٹا گن اینا کے بوجو گا ای پلو بیست واه یه دو آفلی کره و مفهو یارا اجفان کن اینای کن خونو گاسر نکله دیمین نویس فیهونه که اجفان وداگرنام حدیس کره بیه ای امّا رای که کره شه کجی کی اسوار که دیو کجانگ واقع دکره بته ابو طالب بودی امّهانی دیو کره بته امّا رای اینای بفا یاسرای مکانا سمیت کیونو میهای اخو عبدالله یای میمند دین بدل کره تو گدا عذاب دکوه یاسر مروی عذاب کتیره گه سمیت عذاب دکنی ابو جهوده ایکمنایا دیمایا بنے کمبجے محمد غفانن ایمان بگنتی اولینی ایک غفان ہم ریت کم مےگنتا ہے ما وکین ہتر ہے یہ مین کیا گین ایک باوت عذاب دکم گس ایکمنا کی کرمت فرات خنجرین ہری ہرین قتل کری ہے میکمنا وی اسلام دین کا ایم فرتن شہید وی میہ کم گئے عمر اوہار وی علی غفان وی خلیفہ کم گا صفین ہنگرا مے گئے بیوتن عذاب دیکھن مین تیرے خباب ابن الارت وی فہ صحیح بخاری کا مہرس کلیاں کہ رسول نبی خباب بن الارت کی کمائیں رواج گن بے کہ گفانو بدال وی سلام علی صلی اللہ علیہ نبی کہ گفانو گفرو کہ ہیلو گا لنگ وڈا گن ان نو نکو تیون کہ گفانو گاری ہن آے میں اے تیون نام نہ مشرکوں کی کمائیں ور بڑے تی ہانی کا دفاع وی تیون دے نی میں اے مہرس کلیاں کہ رسول آے اور گن میں نہ ٹکا کہ گفانو مہرس کلیاں کہ دعا پر قربا کرے نوے تو فہ کہ گفانو مون فل ربی گن با حال کر گا سید وڈا گن اتین وڈا گن فر حدیث کر بیے ہم کرون تے بامی کو کری گا کتم میں می ہوں دینا ہی ہرے می اس می ہوں گے گائے گا کری گا مجھے حساب دگن مسن دتی فتی کر تے گائی مسکن گا مسن دتی الا اونو اے ایکم کن می ہوں دین پیوا امبری نگن چے فے حضرت ما سن سن آئے سوار بگن دا می ہوں میں کجے کی وی رائی تیما کے بکر تو مچ وگ کی با نونی ایوس بیرن نے تی داہا ورا میں کجے کی مکن تا فاول کر با ہوتے ادی خباب من الارض کی بین ہم افدان دیوا گن بے ادوا کو تیمن تیمنگے ہری گنڈو میفد حاجی گا ونی کو دوہی میں ایک آفروں گے میہوں اندابا تیمنگے برکٹن یلا اجیبان تیمنگے برکٹی یہ تیلن نونی نیوے کم گانوے خباب بن الارت کی دگن تلا میہ کے اینا کی جاہلیا زمانو گا اینا کی افد بڑین کریں فیرے وی گن گنے وی مکایا بکے وی اتاں مدابیری انہنکو گن میہ کے ایک ملے گے نمکی ام امارے ایک اجیبان اسلام بیما ए साहिब खमजे रुली अराय किन कुरा खमकी दगन दोंको किन के इफान को बोजुगा जेस में मिवाह का इतु रसूल इफान अस्वाफा हदवा बुरकरे भी खजा को ए खबाब नसर दिबारे बिदारवे दुआ पर कुरो बाफी देंबी खमकी एकले खमजे के बोजिगा री किन हेने छ हरे दवा थेरी फेई उलेनी को बेसविनिन गेनामा बुनफुए बोजुगे एतम मितांगा दोंदगन जेस में नोनी जी नवा हुटे देन एकले दगन जसान जेहुनी खबाब गु लबे یہ ایفان اے بوجوگا کھومے دوہا کو دوندگان جسوا کم گاویے مروان دے مسئولنی مفت حاجی گئے ریہوں گا دوگا تیما اکم جے گا ہر وڈوں مہری محمد ایفانوں گے کھاجان کے کروا کھنٹا کے گوا اڑے فہے ادو سرگا اسلام دین اٹھکا عذاب جبے علاکو ابو بکر ایفانا فینو ڈاگن فییا اے علاکو وارم بلجوائگن منیون کروا اڑو باتے ملتوں ابو بکر ایفانوں منیون کروا اڑوں برا گنے نیترین بلال ایفانوں بے بلال ایفانی امیت بنو خلف گے علاکے بلال ایفانوں گے میکمنا حمامت ویس بلجوائگن فا منیون کروا بیے ادی عامر بن فہیرتے وکیم علاکائی ابو قلیہتے وکیم علاکائی موئل وانہائی میہوں گے علون کروا لبینتے وکیون انہیں علاکائی نہدیتے وکیون انہیں علاکائی اکم جے گا انہیں دری آئی زنیر تے کیوں انہیں علکائی زورت انہیں میہوں گے انہیں علکائی میہ حتی اس ابو بکر گفان وارم بل جائے گن فا منیون کرو بھی علنے ابن اسحاق روا کرو باتے امیت بن خلف بلال گفان کان نو دی فنن نو دی باب ویگن افدہ ہون مکہ کے ہون موسم کا مندر گے اوی بارو ایما اوی گنڈا نیرے حضرت فائے دما وان کو کھر جہا بندے بھی مچن اڑتلے کو باب ویگن ادھی میں مچن بڑو ہیدین اروافہ بنے محمد گفانا کافر ہوئے اچھتی گوان دیں نواتا مروان دیں ہما انہاں بانی تیہنے ಬಿಲಾಲ್ ವಿಫಾನಕ್ಕೆ ಅಡುಗದಕ್ಕಮ ಮಶೂರ್ ಬೇಕರಿಕೆ ಏನಾಗೆ ಹರು ಅಡುನ್ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಹದು ಅಹದು ಮಿಹಿನ್ ಗೋಗವಾ ಅನ್ನುವನಿಕೊಂಗ್ ಹೇನಿಸಿದೆ ಉಮ್ಮಯ್ಯತ್ ಗುವಾನೆಯೇ ಅಹದು ಅಹದು ಎಯ್ ಅಹರ್ಮಿನ್ ದನ್ನೈಚೆ ನೂನೆ ಅಲ್ಲಾ ತವಲ್ ಉಜ್ಜಾಯಿ ಗುವಾರೆ ದಿಂಗ್ ಹೇನಿತಿ ಅಡುಮಡುವೆ ಮರುವಿಜ್ಜೆ ಹೆಂಗ್ ಹೀವಿಮ ನಗಾಫಾನೆವೆ ದಿಂಗ್ ಇರುಗಣಕುನ್ ನೇವಾಫುಲ್ ಜಬ್ಬ ಫಿರೀಮ ಬುನೇ ಮೀ ಅಜಾಬಿಕೆ ಮರೆ ಬಿಸ್ ನುವೇ ಮೀ ಬ್ಯಾಮಿಯುನ ಮಿಚಿವಿ ವರ್ಗದ ಸಿಹುರಿ ಜಿಹಿಫಾಕಂ ಗ್ಯಾಮ್ ನುಂ ಹೇ ದಿಂಗ್ ಕಾಯತ್ ಕೊಳಬಿಸ್ ದೀಫಯವೆ ಅನೆ ಬ್ಯಾದ್ ವಹಕಂ ಇಕಜೆ ಅಜಾಬ್ ದೆಕ್ಕುಮನ್ ನೆರಿಫಾ ಕುದಿವಿರೀನ ಹವಾಲ್ ಕುಫಾ ಬುನೇ ರಫ್ತಿರೇಗ ಹಿಂಗಾಜಾ ಬದಾರೆ ಮಿಹಿರಿ ಯಕಿ ಮರಕ ಕೊಳದಾನ ಕಂತಕೆ ಬಿಸ್ ನೂನೆ ಮಿಹಿರಿ ಎ ಅಬುಲ್ ಹಕಮ್ ಹುಶಾಮ್ ಜಸ್ವಾ ಮಸಕೃತೆ ವಾಣಿ ಕುರಂ ಬಿಯಾಯೆ ದೆಂಗ್ ಕುದಿವಿರೀನ್ ಇಕಜೆ ಇಫಾನು ಇಕರುಗ ವಾಫರಿ ಜಹಾಗಿಂಗ್ ಹಿಂಗಾ ಅದಬ್ ದಕ್ಕ ಹೀ ಸಮಾಸಾಕುಂ ಹಳೇ ಲವಾ ಉಳೇವೆ ಇಕಜೆ ಇಫಾನು ಹರು ಅಡುಂ ಅಹದುನ್ ಅಹದುಂ ಮಿಹಿನ್ ಲವೇಕ ಗೋಯೇವೆ ಕುದಿವಿರೀನ್ನ ಮಿಕಂತ ವಣಿ ರಂಗಳು ಕುಳಿವರ್ ಕರೆ ಬಿಲಾಜಿಗೆ ಫಾನು ನಕಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹಿಬನ್ ಜದಾನುಗೆ ಅಳುಂತವು ಎಸಿರೇಂ ಅಳಕೆವೆ ಏನಾಗಿ ಅಳುಂತವು ಎಸಿರೇಂ ಬಯಕು ಇಸ್ಲಾಂ ವೀಮಾ ಎಮೀಹು ಮಕ್ಕಾಯಂ ಬೇರುಕೊಳ್ಳಿ ಈರು ಬಿಲಾಜಿ ಗಿಫಾನುಗೆ ಗೊತ್ತಿಂಗ್ ಏನಾಯ್ ಒತಿ ನೇಗಿಫೇವೆ ಬಿಲಾಜ್ ಗಿಫಾನುಗೆ ವಸಕತಕಿ ಬಕರಿ ಹುಯಿಹೆಪ್ಪೆ ಒಮ್ಮೆ ಮೀನ್ ಹುಣ್ಣು ಅನಿಕೊಂ ಎದ್ದುವಾಕು ಬಿಲಾಜ್ ಗಿಫಾನು ಹರಂಪುಳು ತಿರೇಂ ಬಡಾಗನ್ನು ಒಮ್ಮ ಬುತ್ತಕಾಯಿ ದಿಮಾಯ ಚುಸ್ಕಿಯಾಪ ಕುಳ್ಗಣಿ ಜಸ್ವಾಪ ಬಡಾಗಿತ್ತಂ ಕಾಫರುಂಗೆ ಮೀಹುನ್ ದೆಕ್ಕಿಗಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹಿಬನ್ ಜದಾನುಗೆ ಗಾತ ಗುಸ್ ನೆಫುವೆ ಕರೆ ಗಿಫಾನುಸ್ ಫಹೆ ಏ ಅವದೀನ ಬೆನ್ನೆ ವೀತೋಯೆ ಮೀನಾ ನೆಫಿಯೇ ಅನಿಕ ವಿ ಕಿಂಗ್ ಹೆಯ್ಯೆ ಬ್ಯಾಮಿಯು ಮಿಖಬರ್ ಬುನೋ ಬಿಲಾಜ್ ಗಿಫಾನು ಗಿನೆಸ್ ಎಹಿಮ ವಿದಾಲ್ ವಿಜ್ಜೆ ಚಿಮಂ ಕುಳು ಜಿಹಿಯ ಜಿಹಿಕಮೆಸ್ ನುಜಹಾನ್ಯ ನುಜಹಾಕಮೆಸ್ ಎ ತಗಿಚ್ಚೆ ನುದನ್ನಾನೆ ದೆಂಗ್ ಇಬ್ನು ಜದಾನ್ ಏನಾಗಿ ಅಳಕು ಎಕಿವಾಯಂಗ್ ಎಫದ ಕುರೆ ಬಿಜ್ಜಿ ಅತೀವೆ ಸತೀಗ ಜಮಜಂ ಬುದ್ಧಕ ಕುರ್ಬಾನ್ ಕುಫಾ ಬಿಲಾಜು ಗಿಫಾನು ಮಯ್ಯತ್ಬನು ಖಲಿಫಂ ಹಿಬಾಯನ್ ದೀಪಿಯೇ ದೆಂ ಇಕದೇ ಇಕದೇ ಗಿಫಾನ ವನ್ನಿ ವನ್ನಿ ಅಜಾಬ್ ದಕ್ಕ ಉಳಿನಿಕೋ ವರ ಬೊಡು ಅಗೆದ್ದೆ ಬಾಫಾ ಅಬೂಬಕರು ಗಿಫಾನು ಬಲ್ಯವಾಗತೀಯವೆ ಏ ಬಲ್ಯವಾಗಿದ್ದೋ ಅಬೂಬಕರು ಗಿಫಾನು ಒಡಾಗಿ ಮಿಕದೇಗೆ ಚಿಮಂ ಕದೇ ಗಿಫಾನ ಬಿಕ್ಕಾನುಂಗ ಎಸೆಯಿಮ ಅಗು ಕೀ ಜೆಸ್ಸುಮಂ ಹಮ ಗಾಯಮಂ ಕದೇ ಗಿಫಾನ ಏನಾಗಿ ಹಿತುನ್ ದೆಬ್ಬಾನ್ ಕೆರಿ ನಿಲಬಾನೆ ಅಗಿಕೆ ತಿಯಾಗ ಗೆಂಫೀಮೆ ಹಮ ವಿದಾಳು ಉಮಂ ಅನಿಕ್ಕ ಅಗು ಅರುವಾ ಕಿಯಾಫಿಯೇ ಅಬೂಬಕರು ಗಿಫಾನ ವಿದಾಳುವಿಯೇ ತಿಯಾಗ ಗೆಂಫೀಮೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಖಂಡಾಳ ಫೀಮೆ ವಿದಾಳು ಉಮ್ ಅನಿಕ್ಕ ಅಗು ಅರುವಾ ಕಿಯಾಫಿಯೇ ಮಿಯುತ ತಿಂ ಫಹರು ಹದಾಗಿ ಹತರುವನ ಫಹರಂ ಅಗು ಎರುವಿಮ ವಿದಾಳುವಿಯೇ ಏ ಮಿಹಿರ ಲದುಹಯಾ ಮದು ಮಿಹಾಯೆ ದೊಗಕಿ ಎಕಚ್ಚಿಬಿಸ್ ನುಂತಾಯೆ ದುಲಕಿ ಅಗಿಹುರಿ ಇಚ್ಚೆ ನುಂತಾಯೆ ದೆಂ ಬುಣಫಿಯೇ ವಿಕ್ಯಾಫೀಮೆ ಗೆಂದವಾರೆ ತಿಯೈ ಕೊಂಬೇನು ಫುದೇನೆ ಕಾಳು ಅಳಿಂಗೆ ವಿದಾಳಿ ಗುಫಾನು ಗಾತುಗ ಅವು ಬಗುರು ಗುಫಾನು ಅನ್ನಾರೆ ವಿದಾಳುವಿಮ ದಿನ್ನಿವಿಯೇ ಕಲಿ ಗುಫಾನು ತಿಮಂತಿಯ ಬಲ್ಲವಾಗನ್ನುವಾನಿ ಕಲಿ ಗುಫಾನುಗೆ ಅಮಿಲ್ಯ ಬೇನು ಫ್ಲೋಕಂ ಗಾವಾನೋ ಬಲ್ಲವಾಗನ್ನುವಾನೆ ಬೇನು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗೆ ವಜ್ವ ಪ್ಲಟ್ರಾಕಂ ಗಾವಾನೋ ಅನ್ನಹರಿಕೆ ವಿದಾಳುವಾನೆ ಬೇನು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ದೆಂಗ್ ಅಬು ಬಕರು ಗುಫಾನು ಬಿದಾಳು ವಿಯೇ ತಿಹರಿ ಮೈಕಲ್ಯಾಂಗೆ ವಜ್ವ ಪ್ಲಟ್ರಕ ಮಿನಿಮಂ ಕೊಫೆ ನಿಖಂತವುಗೆ ವಾಹಕಿಯಾಯಿ ಒಮಯ್ಯತ್ತುಗೆ ನುಬ್ಯಾ ನುಜಿಫಾ ವಾಹಕಿಯ ಅಬು ಬಕರು ಗುಫಾನುಗೆ ಮ್ಯಾಕಂಗೆ ವಾಹಕ ವಲ್ಲೈಲಿ ಇದಾ ಯಕ್ಷ ಮಿಸೂರತ್ಗ ಇವನಿ ಮಾ ಫುರಿಹಮ ಏಕೊಬ್ಬಯಾನ್ ಕುರುಬಾಫೆ ಮಿನಂಗೈ ಉಮಯ್ಯತ್ ಬುನು ಖಲಫ್ ಕತುಲಿವಿ ಬದ್ರು ಹಂಗುರಾಮಾಯ್ಗ ಬಿಲಾಲ್ ಗಿಫಾನುಗೆ ಅಪ್ಪಳುನೆ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗ್ ರುಸುಲ್ಲಿವಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹಿಬ್ನು ಜುಬೈರ್ಗೆ ಕಿಬೈಂಗ್ ಅಲ್ ಹಾಕಿಮ್ ರಿವಾಕುರ ವಸೆ ಮೈ ಕಲ್ಯಾಂಗ್ ರುಸುಲ್ಲಿ ಅಬು ಬಕರು ಗುಫಾನುಗೆ ಬಪ್ಪ ಅಬು ವಹಾಫತ್ ಎದ್ದುವಾಕು ಅಬು ಬಕರು ಗುಫಾನ ದೆನ್ನಿವಿಯೇ ಅವರೆಮ್ಮಿ ದಿಖನಿ ದರಿಫುಳು ಮಾ ಅಳೀಫು ಫಗೀರು ದೇವ ಅಳುಂತಕ್ಕೆ ವಾರುಂಗ್ ಎಂಫಾ ಮಿನಿವಂಕುರಾತನೇ ನಿಖಂ ಗದಫದ ಜುವಾನ್ ರಂಗಳು ಅಳುಂತಕ್ಕೆ ಗೆಂಫಾ ಮಿನಿವಂಕುರಾ ನಮ ಕಮಿಜ್ಜೆ ದುಹಾಕುಂ ಬಾರಿ ಬಿಸ್ ನಿಬ್ಬಿಸ್ತಾಯ ಇಕಡೆ ಗಿಫಾನ್ ಬಿದಾಳುವಿಯೇ ಬಪ್ಪಾಯೆ ಮಿಯಕಿ ಎ ಮಿಹುಂಗೆ ಕಿಬೇಕುಂ ಬಾರಕಾಯಿ ಹೇವತೆ ಹೋದಾಕರೆ ಕುರಾಕವೆ ನೂನೆ ಮೀ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗ ರಸ್ಕಂ ಫ್ಲಟ್ಟಿಗಾ ಕುರಾಕಮಿಕೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ಬದಿಗೆ ಇಕ ಮಾಹುರೆ ಅಜಾಬ್ ಜಿಬಿ ಓಣು ಅಳುಂಕುರೆ ಅದಿವೆಸ್ ಕಿತಮ್ಮೆ ಬಯಕು ಅಬೂಬಕರು ಗುಫಾನು ಬಲ್ಲವಾಗತೇವೆ ಏತಿರೇಂ ಬಿಲಾಲ್ ಗುಫಾನುಗೆ ಮೈ ಹಮಾಮತೇ ಕಿವನು ಕಮನಾವೇ ಅದಿ ಆಮಿರ್ ಬುನ್ ಫಹರತ್ ಏತಿರೇಂ ವೇ ಮೇ ಮಿಖದೇ ಗಿಫಾನಿ ಯುಸ್ ಅಜಾಬ್ ಜಿಬೆಮಂ ಗೊಸ್ ಕಿಯೇನು ಕಿಯೇ ಎಚ್ಚಿ ನೇಂಗಿ ಜಮ ದಾಂದಿ ಅಜಾಬ್ ಜಿಬೆ ಮೀಹಿಕೆ ಮಿಖದಿ ಗಿಫಾನಿ ಟೈಮ್ ಮಂಗೈಂಗ್ ಅಬು ಬಕರು ಗುಫಾನಾ ಇದಾದಿ ಗಾಯ ತಿಮಾಗೆ ಮೀಹಿಕೆ ಅಳಿಕೆವೆ ಅದಿ ಮೇತಿರೇಂ ಅಬು ಕುಲೇಹತ್ ವೇ ಮಿಖದಿ ಗಿಫಾನಿ ಸೊಫಾನ್ ಬುನ್ ಉಮಯ್ಯತ್ಗೆ ಅಳಿಕೆವೆ ಮೀನಾಯಕಿ ಬರ ಕುರಿ ಕೊಳಗ ಇಸ್ಲಾಂ ವಿ ಮೀಹಿಕೆವೆ ಮೀನಾಯ ಸೊಫಾನ್ ಅಜಾಬ್ ದಕ್ಕನಿಕೊ ಅಬು ಬಕರು ಗುಫಾನಾ ಇಬದ್ದಲ್ ವಿಯೇ ಕುರಾ ಕಮಕಿ ದುವಾಜಿಗೆ ಮೆಂದುರು ಗಂಡುಗ ಅವೀಗಿ ತಿರಿಯ ನೆರೆ ಮೇ ಮಚ್ಚಂ ಹೂಣು ಹಿಜತಂಗ್ ಅರುವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಏನಾಗಿ ದೂ ಮುಳಿಯಂಗ್ ಅಂಗ ವೀಲ್ಲ ಬೇರ ನುಕುಮಫಾವೇ ಸೊಫಾನುಗ ಬಡಬೇಬೆ ಉಬಯ್ಯಿಬನು ಖಲಫ್ ಮಿತಾಂಗ ಇಂದಿಗೆಂಬುನೇ ಅದಿವೆಸ್ ಅಜಾಬ್ ಇತುರ್ಕುರಾರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಿಫಾನು ಬಡಾಗಿ ಏನಾಗಿ ಸೆಹರಕುಂ ಸಲಾಮಿ ಕುರಾಂದಿ ಏನಾತಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಮರ್ವಾಂದಿ ಹಿಫಾಟಾ ಜಾರೆ ಮಿತಂಗ್ ಅಬು ಬಕರು ಗುಫಾನು ದಿಕ್ಕಿ ಬಡಾಗಿ ಫಾ ವಾರಂ ಬಲ್ಯವಾಗತೀವೆ ಡೆಮ್ ಇನಿವಂ ಕುರಬಾ ದೂ ಕುರಬಾಫಿ ಹಾಮ ಮಿಫದಾಯಂ ಬಲ್ಯವಾಗಿ ಮೀಂಗ ತಿರೇಗ ಉಮ್ಮು ಅಂಬಸೆ ಕಿವನು ಜಾರಿಯಾಯ್ ಬೇವ್ ಮೀ ಝೂರತ್ ವಂಗಾಗಿ ಮೀಹುಂಗೆ ಅಳಿಕೆ ಮಿಕವನಾಯಂಗ್ ಅಜಾಬ್ ದೆಕ್ಕುಮ ವೇರಿವೆಗೆ ಉಳಿನಿ ಅಸ್ವದ್ಬುನು ಅಬ್ದಿ ಯಹೋಸೆವೆ ಮೀನಾವಿಸ್ ಬಲ್ಯವಾಗಿ ಇಂಫಾ ಮಿನಿಮಂ ಕುರಿಬಿಯೇವೆ ಅದಿ ಮಿಕವನಾಗಿ ಅಂಗಿಂದರಿ ಲತೀಫಾವಿಸ್ ಬಲ್ಯವಾಗಿ ಇಂಫಾ ಮಿನಿಮಂ ಕುರಿಬಿಯೇವೆ ಅದಿ ಆಮಿರ್ ಬುನ್ ಫಹರತ್ ಕೊಯ್ಕವನಾವಿಸ್ ಅಜಾಬ್ ಜಿಬೆನಿಕೋ ಬಲ್ಯವಾಗಿ ಇಂಫಾ ಮಿನಿಮಂ ಕುರಿಬಿಯೇವೆ ಮಿಕವನಾಯಿ ಅಮರ್ ಗಿಫಾನುಗೆ ಅಳಿಕೆವೆ ಮಿಕವನಾಯಂಗ್ ಅಜಾಬ್ ದೆಕ್ಕಿ ಅಮರ್ ಗಿಫಾನೆವೆ ہم افدین مو علم حبیب کے اڑ لبین سے کیوں جاریہ اکائی عمر غفان کے اڑ زنیر سے کیوں جاریہ اکائی دمی ہن عذاب جی بین کو بل جا گن فہم نہیں ہن کرے بیے می زنیرا عمر غفان عذاب دکوان کو ابو بکر غفان متنا بڑا گن ایرو میتانگا کرے سنگا بڑوں گے بے کو کلی بلان ہیں تی بوے میتانگا ابو جہل ہرگن بنے میتی میاں گی کھنت کا میدگا تبا میم فہ عجاب نوم ہے محمد غفان اگن دین کی ابس ہیو اچ کم گا وانما اہر اہر میں ادینا نو دے تبا ادینا ورنانی مکھا دے میاں ہی گے ایکما میور وا ایرس دوجن نو کرے میں می گد پد شہر کے نو تا ما یو زمانے کا کھڑ دان می کھدا پا وے دوگ تک محمد غفان دیبنی دین ایواہ تک می میاں ہلی پا مچ بنی ما ور کرے می ہم تلی کے عجاب کے بیر ایکونا دلو ونی دیکھو تا پتہ مچ گوبڑیا لولی لونجا ایکو اوہی وے ابو جہل کونا بنے کوبا کوبا لاتا عزا کمبریو کے جوگ انگوس بھی تھا ہے کونا ودار وے اے میں نے وے لاتا عزا یا بس تیا کرنی انی آئے اس کے چنگ اڑکن کرنی نو تا نکرنی کا ہوکن اس کے دانے ہے تمنگ کے لوگ اندیویا گندے بھی اے دو دے بھی کھڑیں گے اجن دیبو ما بس ای کھڑا دوں من سے کھڑیں گے ابو جہل بنے ہاس لو دے بھی یا ہاس لو دوبا دان ہوئے ای دانتا ہے مہن کو لینکو مثلاً ابو بکر کو فان وڑا گے مکونا بدلوا گے منیمن کربا دو کو لبا فا وڑا گے پھر ان دو کے ایرو دنیا اج کرمن ایرو مکونا ہری حرم پھڑ کے تلے گئے دے دے ہری پھسی ہے ای ہونا بریس اج وی اج کرنا گے ای ہوس ریتی مونو اج وکین ریتی وی کرے سو ہا گے بڑون گے ہٹ کا تذ قران ہن تم بمون امی ہون گے ایک ایک مجلس کے کاری فسرا سی کما کو ہی ہی گا الحمد للہ الذی رد علی بصری کی کی اے بامی ہم بولے تھے نون کے محمد غفان کے سحر ہم رگڑے نوا کے اشارے قربا می آئے باوا دبا پھر وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم ما اتوا اكل يجن ما معنى اي كافر جميعهم بن اولته اي هو دينكم غوانا اهر من بر كريم مباميهم ان اسو نوني هي ادي اميهن ان دين تدم نجبني ما ابنني مي ما يهوگه دوگه كيمي دین فے میوتون کرے شون ہا کہ کافروں اسلام کرے دیر نکمت می ہن عذاب دکا بے ان ہا کم کو مڑے ایرو اتو رسول دو ایفان ایمی ہن کم کرا نو کرے تی بنی اتو کرے ایفان کی بین ایمی ہن فن زازات و معجزات و ثواب نے واہ دکا ولنی ابو طالب ایفان کی عزت تکا تی بنی کم گئے ابو طالب ایفان ہا ہاشم ہن ابو رحم نو ہا بے کو تی بنی اتو کرے ایفان کی جان فل کم وی نو دین من ابس گدالا می مارس کلیان رسلی او کروفان دنے اکھے کروفان کی جان فل رکھا سی رومن اکھے کروفان قوم کے میہن تبینی ابس گنے ای تھائم ان ہا کے میہن اکما اکو گاوس اکھے کروفان حساب کا اکا فرون کے تھرا تھ فورا کم گاوی الہجرت الاولى الى الحبشه دی وے اسلام کے ضعیف دیر نکم تی میہن دیبے انیا دیک وڑا گن سلاما صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کروفان اسلام کے میہن اے مکہ ان فابا امی ہن امی ہن کے دینا کے جان ہانی کا نجیب اڑے بے نے کم میں تنکن ہجرے دیما ازن فر دے بے دانے تنکائی میں دگا واہ کے دیکھے انیما اشارے کرے بھی حبس کرائے گے واہ کرو نے حدیث کرے بھی ایتی بے امی ہن حبس کرے نکتس امی رنگل بانے اتاں کا ہنوانی والا رنگل رس کری کے اینا کے اریو کا انی آئے نیتے ادی مارس کلیاں کے تی بے امی ہن امیں ایڈرکن اتن کرے بانے تے دین فے اسلام امی ہن کے دین آئے گے سلام ہے پھر تیب من حبس کری ہے نکوئی جو ہے می نبی کم فسوان اہر گے رجب مہ گئے بے امی ہن امی اللہ حد گنڈا گے بے امی ہن اہل ویرین آئے گے دیتے اہل ویرین آئے گے نکوئی می ہن کرا عثمان کی فانو بھی ہے اکا جی فانو کے امی کم بھی نکوئی یتو کی فان آئے گے نکوئی ہوتا گے سے ابو سلمت بن عبد الاسد مینا یا ایکو گا مینا گے امی کم بھی ام سلمت بھی ہے ابو حذیفہ بن عتبہ مینا یا ایکو گا مینا گے امی کم بھی سہلت بنت سہیل بن عمرو بھی ہے محمد بن ابی حذیفہ ایکو منا رکھا بھی حبس کرا گئے عامر بن ابی ربیعت مینا یا ایکو گا امی کم بھی لیل العدبیت بھی ہے ستنا رقیت کے فانو گا ریو گا خادم کم گا ام ایمن برکت الحبشیہ دیئے امینا نلا اکہر اکہرین بڑھا گے بے کھن دنے اي عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام ومصعب بن عمير وعثمان بن مضعون وسهل بن بيضاء وابو صبرتي بن ابي رهم وحاطب بن عمرو وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فهم باميهم مكاي نكون نبي سيديات لا سواري كانوا لا فهمه هنگمون نبي دم فاي كانوا كاسيريا نكون نبا كدوارا كنا نبي كريا هبباك اندستور كربافوه ورأي سوانهاي كافرون نميكان ايجي مباميهم هودوما نكوما كن ديائرو دستور كور ركاوين ويجي دین اسلام کے ممیز کرو حبس کرے اگدس فیب مونگ اتاں کے راجہ نجاشی میں بائمی ہوں کے خبر اسوافا میں بائمی ہوں برنگ ہیو کن ہتا وافا بیتی بائی فیر یہ راجہ کے علیہ گا امی ہوں امان کمائی افا فاقت کم گا تی بجو ہے فائی میں بائمی ہوں مکہ ہیں فائی بائی گن ہجرے دیو مونگ دین مکہ گا تی بھی اسلام کے مچن ادی وکین کافروں کے اندھے گلائی انیا بڑھو جے ہوئے میز وصور گا ابو بکر غفان اس حبس کریا بڑا گا تمہا قصد کر بائی گن مکہ ہیں نکوڑا گا تے نکما بڑاگن برکل قیمات کیوں تنا بڑاگ تنا اتنا ابن الدغنا کیے میہکائی بدل ویجے میمیہائی غار سے کیے قبیلہ کے بر میہائے می قبیلہ کی عربی تلے گا برا گدفت کمائی میس گن کما مشہور قبیلہ کے برکل قیمات کی مکہ آئی فصلے فسدو کے راستہ گا واتن کے ابن الدغنا کی ابو بکر عفان کو رب الرحمت تلے کے فہ مینایا ایک اجفان آئی بدل بگن دنوافی ایک اجفان تھی قصد کربنی کھنتا کرتا ہے ಇಕಲಿಫಾನ್ ವಿದಾಳುವಿಯೇ ಮಿದನಿ ರಸುಗ ಹುರಿಗಿನ್ ದೀನಂ ಉಳಿವೇನ್ ನೆಸುನೀಮಾ ನುಕುಮಗಿನ್ ದನಿಯ ವಸ್ತುಕುರಬನಿ ಹಬುಸ್ ಕರಿಯಸೆ ಇಬ್ನು ದಗ್ನಾ ದನ್ನ ಆಫಿಯೇ ಕಲಿಫಾನ್ ಫದ ಮೀಹುನಕಿ ರಸುಗ ನುತಿಬೇವಿಗಿನ್ ರಸುಂ ಬೇರ್ವಾನೆ ಮೀಹುನೆ ನೋನೆ ಎರರಿಗ ನಿತುಮ್ ಎರರಕ ದೀರ್ಘಮಾಯಿ ನಿಕುಮತಿಕ ದಿಬ್ದಾನೆ ಫದ ಮೀಹುನಿ ರಸುಂ ಬೇರ್ಕುರಬೈತೋಯ್ ಅದಿ ಎಫಾರ್ ತಿಮನ್ ದೆ ನಿವಿತಿವೆ ರಸ ಬಡಾಗನ್ನವಾರೆ ಚಿವನ್ನಾ ಕಲಿಫಾನ್ ರಕ್ಕಾತಿರಿಕನ್ ದೀಫಿಮೆ ಚಿವನ್ನಾಗೆ ರಕ್ಕಾತಿರಿಕನ್ ವಾದಾಫಿವಿಯ ಎಬೇಕ ವಾಗುತಿಬಿ ಸ್ವೆಂದಾನ್ ತಾಯ مہین دنوائے مکہ ان ارا وڈا گن فی ابن دغنا ایک لگوان گاری ہوگا مکہ ان ارا حرم پھو تھرے گے حبیر گے مجلس مجلس گا گرے شون ہا گے میون تیبا میتنا گوس منے فی تی بہ میون نکی کون ہا دے بہین ہے ابو بکر غفان کی رسم بیر وی دیہا میہن ہے گے ایک لگوان کی فقیر گے حال بل جوا نے میون ان ایت کول دیبا تیما گکم واسل کروا بیرن ارا مہمان نہ کمے ہتوا اولوا ما بے کلے نو ہے گے میہم بیر افدا میہن کی بیر کو گم بدانے بہین ہے گے ایہم بگن تیمن کے غفان میرے سے گنس وی میں ایک غفان ایہن نے تیمن کے ذمہ سو گئے ایک دی غفان کڑا وس دوکے تراج دی میہ کا قران ایک میں دنا نی تیمن کے کھندی بامیوں بلتے ایم رگڑے ایک غفان کھجان گی ایک ربا اور کم ایک غفان گے گا قرب باگین اہر میں نن اندو نو قرب اہن نان دنا واسے اور گن میں نن ایم کھنتا بڑوے دسی وا کم کی ایجینا بدگین اڑے میہن ایک کیوا اڑے اچ کنے ಎಚ್ಚಿಗೆ ಅಡು ಇವಿಜಿಯ ಲಕುದೀನಾಯಿ ಮೊಯ ಅಂಘನು ಎಮಚ್ಚ ಫಿತುನ ವೆರಿವೆ ಮೊಯವೆ ದೀನು ಬೇರ್ವೆಗೆ ಫತೆ ದೆಂಫೆ ಇಬ್ನು ದಹ್ನಾವೆಸ್ ಬಾಮೀ ವೆಕಿವೆ ಮಿಗ ಕಬೂಲ್ ಕೊಗಿನ್ ಅಬೂ ಬಕ್ರು ಗಫಾನಾಯಿ ವಾಹ ದಕ್ಕ ಇಕ ಗಫಾನು ಗಮಚ್ಚ ಮಿಶರ್ತು ಗಫಾ ಹಿಂಗಾ ಜೇ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿ ಅಲಾ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ ಅಬ್ದಿಕ ವ ರಸೂಲಿಕ ನಬಿಯಿಲ್ ಉಮ್ಮಿ ವಅಲಾ ಆಲಿ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ ವಾಸ್ವಾಜಿಹಿ ವಜುರ್ರಿಯತಿಹಿ ಕಮಾ ಸಲ್ಲೈತ ಅಲಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ವಅಲಾ ಆಲಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಇನ್ನಕ ಹಮೀದು ಮಜೀದ್
1: حسین صلاح الدین رحمہ اللہ دیوبافوا تیرت رسول سیرت وداڑو دیوبا ہونی حاجر آگے محمد توفیق رحمہ اللہ.

0: މި ޕްރޮގްރާމްކަ މި ގެނެސްދެނީ ނަމާދާ ބެހޭ މުހާލޯ ރައިތައް މި ފޮތުގަވާ ލިޔުންތަ؟ ހުށާލައިދޭނީ އަލުސްތާޒް ހުސެން ރުޝްދީ.
1: ޠާހިރުކަމާ ރީތިކަމުގެ މަފްހޫމް ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻤﺎ މި ލަފުޒުގެ މަޞްދަރަކީ ޠުހުރަ ﺍﻟﻤﺎﻟﯩﻤﻪﻤﺎ މާނޭކީ ނުޠާހިރުކަމުގެ އިދިކޮޅު ﺍﻟﻤﺎﻟﯩﻤﻪﻤﺎ މާނޭކީ ހުރިހާ ހަޑި މުޑުދާރުކަމަކުން ސާފުވުން ﺍﻟﻤﺎﻟﯩﻤﻪ މިބަހުގެ މަޞްދަރަކީ ﺍﻟﻤﺎﻟﯩﻤﻪ މިބަހުގެ ފިޢުލަކީ ޖަމަލަ ޔަޖްމަލް މައިﷲ ވަޙީކުރައްވާފާވަނީ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ نَحْلُ سُورَتُكَ هَوَنَ آئے مانائی اتاکیتی حویر نداتنا گننہ ہندو گئیا ہندنو ہوئی حپا نرے ہندو تیبیمی ہنٹکا اتاکیتی گا ریتی کمے وے مانائی کی ریتی کما فوری ہما کمے نمادو گا طاہر کما ریتی کم نمادو گے متیوری کمو گے ترے گا علا ام فوری ہما گتو گا تیارو وے ساف طاہر کما زینتا ایکو نماز دیون ہی میں نے ای کی وگین ہی ہے ای نمازو گا الا اے نا کے ویری رب اللہ تبارک و تعالی مناجا دن نواتی الا اے نا کے ویری رس کلاں گے مناجا دن نوائرو ہنان جہینی ایم میری وتی ایم می فوری ہم سیفا گا کم واتی ای انس بن مالک رضی اللہ عنہ کیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گریوں ریوا کروا فا و حدیث گا بیان کروا فا و فدین ان احدکم اذا صلى في المسجد فانه يناجي ربه معنی ہم کشورن تیامی ہے مستو گا نمازن ہن ہندو اینا ایونی اینا گے ویری رس کلاں گے حضرت مناجا دنوں گے اللہ تبارک و تعالی وحی کروا فا ونی مفدین يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد سورة الأعراف جه تريس ابن آية معني إيه آدم جه دارين نه تيبامي هو نماد كورا كم مه هدك غام زينة تريكان هي فاشة سجدة كي نماد جه حالت تهو ترين حالتة إن كمون سجدة جا مؤمن ولا ريتي كما طاهر كما زينة تريكان جنس جنان جه